0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Grad sunca, festivala i mladosti na obali Tise se jedin uvijek dokazuje.